0: kagkaroon sa pagsugod sa aton bag-ong sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

sumbag mo ako? Wala ka sa huya! Ano yung ginbuhat mo sa amo ni mama mo, ha? Nga nga ginbutang mo kami sa kahuyanan, ha? Nagaybalo ka bala kung anong natabo tungod sa kaimuan mo! Ginatake sa banatian sa kasing-kasing ang ama ni Kriste! Ginbutang mo sa kahuyanan ng ilang pamilya! Mapatay ko ikaw nga ni Malka! Mapatay ko ikaw!

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

Parang makahatag man kita sang impormasyon kag mangina alerto man ang aton sini nga mga katropa. Oh, nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa subong adlaw mga kaabyanan.

0: Ining low pressure area nga ginabantayan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Yara ini sa Noibisyentos 40 no kilometro sa nasidlangan sang tibog silangan sang Luzon nga mga kabyanan nga ari na ini siya no sa nagamat-amat na pasulod no sa aton sining Philippine Area of Responsibility. So may ara may posibilidad nga mag delay mga katropa ang iya sining pagsulod diri sa aton sa bahin niya sang pungsod Pilipinas. So malayo-layo pa man siya no, 940 kilometer. Mga katropa. Para nga ti makapreparar pa nga aton sining mga kauturan budlay nga daan ko na may bagyo mga katropa. Kon ining tropical depression nga kon makasulod na siya diri sa aton sa bahin niya sa Philippine Area of Responsibility mga kabiyanan. Pagatawagon ining iya sining pangalan nga si Kiyapo. Kiyapo. Kiyapo. Ang iya sining target nga pag-aagyan mga kabiyanan kung magsulod siya diri mga katropa amo ang naaminhan nga porsyon sang Luzon ang Cagayan, Isabela, Babuyan Island no mga katropa. So wala ini sang tsansa nga makapadulong diri sa aton sa Bacolod o diri sa aton sa Western Visayas man. Oh, wala man ini mga kabiyanan sang wala pa kita karon sa may mabatyagan nga sinyalis sang mabaskog nga hangin o kun ano man. Magluwas gid lamang sa pagtulo-taliti oh. Ang bag-ang habagat kag ang LPA ang nagadala mga kabiyanan sang pag-ulan-ulan, panalugdog kag pagpangilat sa aton nga lugar mga katropa. So posible nga mabatyagan nato ng pag-ulan hapon, karon sa hapon hasta karon sa gabi. Pero wala man sang may katalagman nga kusugid nga hangin nagikan sa bagyo mga katropa. So halong lang gid no sa aton nga mga kabiyanan. Sa mga oras nga ini mga kabiyanan ang aton sining temperatura ang may ara sang 25 degrees Celsius. Medyo magulumon kag ang aton sining palibot kag amo na nga nagaulan-ulan mga katropa. Sa nga aton sining temperatura sa subong adlaw bugos nga adlaw sang Wibes halin sa 24 degrees Celsius tubto 28 degrees Celsius. So gagani ini sang maulanon nga tiempo mga katropa. Ang huyop sang hangin diri sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas ang nagalabot sa 16 kilometro kada oras. So sa gihapon no nga ginapahalong gid kita mga kabiyanan sang aton siniman iyang tanan man nga mga ahinsya sang gobyerno ilabi na gid sa aton sining mga MDRRMO, PDRRMO,